0: Радио Рация. Рация.
1: A pošňujú hodinu subotu z Raciaj, počnem od materiálu, nejaký podrihtovala Tatiana Smotkina. Medicina i ochova zdarovia budúčiny od nadzённých problém do novej modeli. U Vilni 25 vierašňa počala sa Bieloruská medicínska konferencia, jaká ja pračahne svoju pracu išonňa 26 vierašňa. Открыл конференцию наместник старшини Белорусского конгресса демократичных прав.